Anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Mirka, ljubav je jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti svirka? Mirka, možda bi i sretna.

na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni.